0: Sitten on yritetty putoamatta penkillä.
1: Se olisi suotava. Okay, guys, you ready?
2: Yep.